firmi Texpro iz Mladenovca potrebne dve radnice za šivenje radne uniforme. Informacije na telefon 063-215-542, 063-215-542.